Slušajte Feral Radio, a poštovani slušalci, vrijeme je za novi pregled vijesti Federalnog radija, tačno u 10 sati, nakon federalnih vijesti ispunjavamo i muzičke želje.

0: Anović Kalesija.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.